0: 天使
1: サイレントサイレン
0: DFM
1: バンバンバン。
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.